Chaka motema, obani ko finga ngai ndumba. Kindumba ezali maladite, kindumba ezali punition te. Mamu, yo mwasi ya libala, nakamwa kayo. Okotambola na kabambi ya saka me, na kati ya saki wana, kabambi ya liputa. Rosa Satan le comme dog de voyage, li papa yase, ebele ya makasu. Mamu, oyebi.

ne jamena radio chati ler ase dogo yam kepe kain kai ler makai na katala daba yirdenge kalga dana ode oga sarga jika inglo kanalao jika e hot ni mga e sasu choka ingo ga hai karchete ka nevo arangzong ta dia la gonpa mali kain jiki ingo ga hai karche heta ya la jamba kato ka hai lingol dipi onama kai ler namga tum na kalga lima jokla parasko pun masana fight club captain technique kaine sangreo kaine salam kal sangane kaine ma jokela pre ma resi danden ma dam mene kaine mi jokela pre tamun tong jona marcel kormolen vino club kutanga salina ilige nul de sembo en kaise lo giga ne hum de sumun non cafe kaine ke ko mala non pai kera don tin don hum la bar ma san gen nul de kai nan kuma wan gen don lo cha yang ste de na nul la ta ga duwa kai pam wili na kai ne kai sama muska da mai de kai ne dige sa huma an cafe ne kai ne li a foklo li do en gen cha yang nan ne kai ir pam ma ga sangwe kuriang garo dang dulo

berhasil lah fiyak ke tajil asal te tai sing ke kongra ke ake ke biasa ta ke mbong te ne ke ndala ke ke ba ye ke bekam ba ke ke berhasil lah fiyak ke taji lo sol te wala festival yang argne te ga indori to abai tak ndo te la abai ta wala kod sai ga wondo te sai mam te da mbir ye sigi ya ka te si yo de jine sing ne ik doka glo wasa ai tai na ri sig wai si ken sa ge ari re tre te ke ta na sra ni ta ba i si gun to ni ai tai na ri si i bank te ni ta ba i ni ke crct ade la se si ai tai na ri si i bank te ni na ndi si ka de ki man ya wi crct no ni bai kesi de retraite civil di chat ni bai service ya gestion ke so de livre ya di mabutu bugna sita signi ke so ke kada taine nariya si ni bai kada ka wi ke itaya de mam te de la sei ni logna mandang awi kada itaya mabutu bundo kame ni tapa I CRCT te a di kesi a retraite civil ke chat service ya gestion de livre ke ta nasra barni be wa bironi I la viva port yani numero kutu jogi di mehe ba I re de chausset al le escalier ali kok a di re de chausset nang noko pa port basi kutu jogi di mehe Ala giri kendo lenji ndo kugi na juen ku kari kno ji tombong kada watu kendo marji ndo kuti gidi mehe ya na juen are ke no ji te uto ndo wo mbang ke na nan si indo lenji mbong u ku vandro ji ba nandan kla kumbang ku soso kendo I mbong kada tolen ta kumbang ku kuti gidi jo ni miji mbang radan bete ni ba nandan klani na ibe signa wi ni taba kadi tai libren to ni ba kadi ku wi kart national identite a wi ji si to re ina na lai passport ba ya ni kart identite national o passport to ni passport ga ra kla bai wala ki kad bal man kok ale ore ya gun jon to to ba ya ni kopi ya fish ke rane kala dosita de kontrol ne rane kala dosita gogla ni re toba ku wei ji sit ini ke direktur jeneral Adrien Utman ngena ba ini na jin jigir mber to to ta re nge ji ku ju la nek madam maza yare ni kem karche tukra dasa ta di yarin chemak ni mori ni ndoho Ida nangon ke jia rene adumbai

bola gi yena na tanjana le ar nan de jini na na re kumi oso donte ake won indan kadita ba kad ka usene komisaria kngor ke ndogi asi ore asra ya kun to alwa ki bar bar k numero ni an mam te dala madsi 63 72 87 93 63 72 87 93 ba numero to kad ki bari ne de adi kut me gidi mata kut siri gidi jo kut soso gidi siri kut ndoho gidi mata ber urkol niku colonel ngaro gmaji leon yik mesie na to ngar jide yik yoro budeno klema yik muaji ngar ngarom yik ngaraduma alexia ke najilem ja yik na induba gol madingar ake madam dumasem rachel marang de gundon ndon ndon nat na naun kum ko ngai kan nan bel kla yo ngond ke tinga ma ke ngo ko de rine kula rambai silve kula rambai silve ani ba gutok ndok jo gi mitai na me ni adi kem labdan gu bo ke kem be ek jamanat la inga tu ji ta ba go ngod ko doro bu bu tu bel kla yo ndon nat ji si gi ni gir ka gu ku so prefecture gu gi dari gi ni rai be jamanat la malang ake ngaro manatum ni kambek lai nad ni ber klayon to nad ni ngaru dube pole ona den bobo ni kenge guto ngaro ma mbajira ni kambek gidario nad ni kum ngar jarma ni kambek mundu ake ngar semri abdulai ni ba ni kambek sar to i chef de canton ko koro mishi ni manangar barde nad ni ber klayon to nad ni Rarom madengar klema ke beoji Rafael ningo nyini kembe ko koro baito na deni chef de canton ko gama monsieur Jim Singar bangon lokwando tabato kemdo gani ke na tungar jide ali quartier ambata ningor ko eglise chama awar nini kadawne ke kembe ke gidari ni bay ndok biri ade indo mercredi ni bay ndok jogi di siri Aonek be gidari ade ai learning tu i kendo jadi ba ndo ku jogi di soso ina me ni kembe ku gidari tin den ci singe de malang ku be ka de ku inji loko gi na na un krosit no ku nin ni kan jil nge gutun ba an loko maj kem kombe yant adeniyan adeniyam gomenta Jorbaye kum daita eme chichiam ogir kojia ngis moy malandan ndon ndon nat na naun kum kongai kadan nan ber klayo ade ber klayo ndon anji singe de kumaranga ke mar tarig singnan gerin sik kembe kin jamana te sar mundu doba o singin ni kem gan be gite kabaki bi mai goro modele gabian mai bo dana maji marang sin nan bisit mir klayo yang on nand ake gidi de kedenga mo ne ke kada dum pol ciciam kada adum pol ciciam ni bagu to ndo jiman ndo ko jogi di so en name ke mulab dan ku bo ke kembe ke nyamat la dinga tu jigo mo ikarant mir klayo to nadne ngako ni kinge guto ko ake nan don ge Bayangin kita mian kon tu kemalang ni, nanti berkelayon tu nanti gir kujia ngar manda, gir kujia lari ngar, ke gir kujia genji bay, malang ni jenis yang beku balimba manda, ke ingon nang gak kita mian kesar tu malang nanti berkelayon tu, lukuan do taba tu kiam do kia jorbay kum daita, adi karji pari kongo tu alian gak tu ning tu. Baik ndo mer preja ndo kujogi di sirie na me ni do bar ku tukura ta kan jen ge kutunu bar lok maji kem konbe yant gam be resik mamte de karisi go najik robe te jetele

ni ke agiji rigo bera un pakran ke do kada woi ni do ba inge ke kra ke taba woi ndu inge ke ke dam ke karate tadi logo na orientalta

boy radio diffusion national chadian do kaglu askat munam bisit najik do vetum bank boy songan go doti kutuso wala najik do vet nik tak ga do tajlo solt ubolanto dege man na peri ad biri ba kalas indo rapet pet ni jabai ke tanasrane tabaski ni tawa pet ni ato biri ada ngira goro de getam ye kada pet ndo manan maji ke ni ba manan perere ada memeda sifat engka je jordin aji ke do pet te ni tawa barndin ne ai de al ada ada mberere engka je kujula ba ki ironi ke ministry of fonction public tuko ada nanam bisit si ngini ngira kala gemala ji ake dengam ngi ni tawa kala ya gua ke ngi ni prive ni koro de ko ni dan si ke ndo ko biri ndo merkri ji ndo ko jogi di sirie name ni tawa ndo no ni ndo pete ade si ngira kala ge kada ku wa irosi ji rai ne pete ye si ndo no dokum lo kecat la malang rang kana nanam bisit ni tawa singira kelege malang ni ndok ndo jidi ndok jogi di soso ni tawa kitel kuni tak la yasi ke gogo adi ministry a fonction publique nik ku bo ko do affaire islamique te ade abar ne conseil national ya affaire islamique ni adi sheikh Abdou Daïm Abdallah Usman ada ni ni ni na tetan orna ji sei yani gosen ki era ge tam ye kadu pet ni ba manan ada najin to ka au koro nge ni misidim ge te malang bai ko ji ke kadu ra se te kadu gerne kum yani ya ke kanan dan kum bang ye pet ni dana pet re yi re yi misilim ba nana ge ge ne as kadu awol ko dan kari ba neke mamuda sila una jinte tantani tabai danai riwa pateng kadikire olko bat ni ba majingai kadaka windo inu ba pateng be a windo inu ba taba kitel kire ba awa olko dan kari bo baito da gne awoli ko gni re ba to ba kadbal ni kogi bare mangba bal na asumutano bare jambal ba bal ne asumi o nani na ya tabaski ni ba biri ide inga da ka karol ko biri ali bare inga iloji ki ge aira kari ni ndo jedi ni ore dum na tera awi vandri ji ki ge ba inga da ki ge awol kon kade aira ne kari ba ndogun muta toni ining ge yani ba ta kadol ko ake da kadol ko gige ba kad ko ol ko bang kurtali ol ko on ba kad ke injaba ta ba ne maj ade najin toni nenani ke sheikh Abdul Daïm Abdallah Usman ni najin te tante kad awkoro ga ko ji misilim gete malani ne na mor kum made sito de kuman na perere tamie kade nengan ne nyan sai nolun ko ndo tabaski te ade ne ke kodumber na ji ji ku kujula ri ne galami asil ni nenana awanjiru kiam suku gitu bai suku nu agatin ya gani batu ge sen kiam ni na ino kumuna ta ada ni la ino kumuna ni tapa najiku so do batu ge kadi indogo bai reran pet ni najiku do tu al do majin ke irin daya wa bai najik gatu basu gatu ya kulku konila yani batu ni ba gat ni ne man tok de ni ngene nan san taru bu kan ngan ko gin ne nolun ko tan da ne pit ni dana ni ke bal ke man no ba ne dubun do ho gi ne ngan batu ku bu
banin to koni la dubu kutu gige ake man ku do gige ba asu kade ingane bate olu ko ali yegni nge gatu ya kulgu abandere vander de muton gni taba nini den yan na ya ta kadu gatu ya kulgni na uso do madete ni gatu bate gni ba ne najia wotrok na resedu gas gus ne uso do madeto ya koni ya kusak kadne nadin ya kulgu ni ba ne tagus ngai jidit yaron da kad ne gus ne telu usoko do madet ni bani ke galami tabai danna nga nge ni commerçant gu kumadgu ni nge gat bat gu ni ba danna gat nyani na uso do madet ba na wog kad nge kumadgu na rindu ko ni ale nino bai na jik ta tol ta ta nam nam bisit bai ku so do pet ni Nik Direktur Jeneral ya Koton Chad Rina Ibrahim Malum Nina kendoi bola taba barenge konbir najigu Adi na naji mbirit Najiku ni na mbirit ni taba Najiku sodo kankla Kankla yedi kenan dan ke sodo kampai Bai ndor ke kembal ke dubjok ke jok kalengkumi Karite bal ke dubjok ke jok kalengkumi Mehet ni Ko bai to Ajin te tante sai ni ba aji ku sodo ni ne are ku noji to adi ku bal ku dubjo ku jo kal ngu mehe kadu awatu bal ku dubjo ku jo kal ngu siri ni najin te tante ni taba kalandor gan ran kem bal ku mantu no ni ku dubjo ku jo kal ngu mi kadu ten bal ku dubjo ku jo kal ngu mehe ni na de gran ni kalaku o iso adu ndor ko to ni ne majingai Niba inajina ni te tante ninto Banajikre ek majinga ila Idanan ge kadu Nyani ton ya koton Ni kem yak buut Ba najinga yi Na ikonon Bu ba yakun kutume ne ran kl Adi 60% ni Nan ge kadu koni la ba ne man kudo Adna nadan rodu Nungana nar Nargu wa itam say Ke tam ye kadu ke Adu tog Nge gini nge ra klandor ge Kona ndor n koto ni Ni kubu Ni ba kadu ke tel ke re ne Nga yi kera ne kla Ndor ye de Ni ndor bui ni ta di ndor koto ni Ke tel ne ke re ne O ke tel ne ke do de ne nga yi kadu ke tel ke re ne to do Gus ke Waitam tono kadu ke nanosne kilo yani klaya koton ko mandang ni adi najine ni te tante ni bai ni ka hajar arun shek bai kodumber najeji kujula watu ni na undu na digita abar na forum inter provincial ade ke wasuto province ke sei Baik iya kon naji tanah tu tam iya kadumin dikasnal gengga gena tu dijini ba ke debesai. Wan naji ke sawadol lap iya ke kadu tombana komunite gitu. Ba ke tu yang ini jikna ke maji. Oko na naji tanah tu ni. Ina tu ni adi tak be baik kembe ke doba tu baik be bo ke gering lalu ke. Lugon oriental tu. Neku busu kigine. Ferdinand na barji nam bijit jawi gir ngra lok saramat bai kembe kam jiman te ne ke jima dum mita bai ni ta na nay nam bijita de mabtu bun te nin to basa ke kemande ke gir ngra lok saramat ta ke ke kembe kam jiman te ni ba noro to sai adi dana ngene yang do ku so do kum ke de ke ka di ko itel ku roi Ada barne entrepreneuriani ni taba gegni lokalaya gogko mandang adi structure etatico organisation non gouvernemental k
national ni adganian tuog one adam aptu gna ban ne attestation gnita ba yakre na tono re ne attestation ngan ne ni naskan ngan do lo blun ko gina ne len do de kema ban ya ran se dingai kan ngan ne yak tadu to ngan ne yan se ba na do ndian yo maptu bugne ne jin ne jire ne jidito na yani ne ngan ya se ke so dok le ko jido ne guto aduma jingai ka de gog ke girdo ni no tin ba ngan na ji ge in kai Jauh untuk mendengar ini agiji Rigobert Lionel Nomengar ni yang kita dah najis ke dobi tu tajul sol tu bola kar. Simam jisai sibai gambir esok ni hilang.